0: nim sɛ wo kasa wo kasa atwi kyerɛkyerɛfo ne falasi fo na na ɔse munyawon ani fraifo nkwasiafo a
1: woni adwene
0: woni adwene a wo mu kyerɛ ni fraifo kwan wo nyina beto amenem eti nyankopɔ asɛm ne tɔfo ma atwi eti awurade asɛm bia no wo beto fo ma ni wura ne ho saa die wo ye ne ma asɛmpɛkafo ye wo problem no wɔmɔ a ye asɛmpɛka dwuma no ye wo problem pa e wo saa asɛm wo ye ho because asɛm wo ye ne tɔfo ma ni wura wo ho etie nipa nyankopɔ asɛm bia entie nipa no na enye nyankopɔ asɛm nti sɛ nipa mienu kura ne gyina wo a na wo kɛ awurade asɛm a asɛm a wo ka ne nipa mienu no sɛ etie baako anase betia wo mumie nu nyina eno ma asempekafo wo problem nti bo hu asempeka ni bia na obeshia se sofo be bia meti no ye tumi o tieni o sofo ye tumi ade ade ni ye tumi a mi fi wura woni mi se me kasa tia no tieni papa nti ma asempekafo omo a wo mu ya asempeka djuma no wo mu wo problem e wo fie atutu ehun because e bia na wo fie wura kora no ebia na wa bia petechi ba ebia ginish ebia wa ebia we nda bia usu wu prichi aha eti sa na taaye e ba sa asem no eto foma ni wura wo ho tie ni ye papa eto foma ni wura wo ho nti ayete se akwa bia okotena wedding ase
1: aha
0: oti wedding ase na sofu ni prichi ema mo wa mo so monto mo bu ase ma mo nkoju obi kunu na monto mo bu ase na mo so urade ya dom a obesiesie mo so mo kunu dia ma mo na mo ngai nkofo kunu ajiji ajiji no mema so a mo wa ha mo di nkofo ayirachi no mo so mo nhwe yie na kwa ne te ho praise the lord sofu plichi
2: obi
0: obi sa sham de ye sofu kan ye papa akwa na buse islam ana oti wana sofo nkofo omoje nkofo ire de sofo preach one
1: owensa
0: na sofo ni preach obu oho a wonom jot wonom jot na wadi jot ni wi ni koke ese ni mpedua ni nipedua koyinse ni se sofo preach ones ene sofo akoy ayifo ne de
2: jotofo
0: ne wifo ne de preach one na sofo ne se mo amu gbo adwama so mo nsakira na mo sesamadwe na mo nwale akwa ne se sofo preach one na sofo ne dane message no se mo so a mo de nsanwe ese mo nipedua wa hwade wa we nsa amu afra ye troka akwa ne tiwedi se ya se wa hese sofo na se preachino
1: wase preachino
0: o preachi kama hebe bia wode nnam hebe bia wode preachino o de nnam
1: awo no
0: esanum na hereden nti asam no eba ni wura ho me kai se blebi mi filipistia mbedru anadwo pa betri ena me ye madwen se no se de mabre no me suma me akoto die hu bia brem na me di wiya me nkwa sori Sunday bi na mape baabi ada ti mi dawa na mkochi mi ma shi tu radio bi na sofu no preachi no preachi ade okan nyina ne sey ene kwasi ablantie datam na kotokone has e wo match wa ablantie e mo e to clock mpo wa kotre kumase sports stadium e twa ball e babo no no mi sampa mu no wo twen e bi so atam chance de kotom tu no di wiya na wape baabi ada eti where do we no she sofo ne yamadafo no ba mi fie no koya akemeka so ba ya ohu she mi koto
2: dehu
0: no eti efie urafo aya munya botrema
2: asofo
0: asempekafo ewo mu fie no fi se asem no etofo ma
1: tiafo
0: Isaiah 34 verse 16 say asem no ni tiafo
1: emo no ze etu omi
0: eno na yesu kasa na etwitwi filasifo no ne sedekifo no na omu keka wo mu tirbom ana ma yesu be ye womo atamfo because wo kasa na wo kasa wo won
1: no kura
0: ye enti asem no bu ho ayeka ya na ewu nipa bi my back on lana ye preach for promises ho akwa back for mo se sofo promises de my ye bi sofo se promises pa nam de gu container nam de begu tamaha banke duty anke mintuya fi se bosha ma sha ma fa nya adwuma no sofo me ye sure kwa se no na tie me wa hey
1: oyiwa
0: tie nie
1: abaje for musu ban no
2: ya to sunya ma
1: on pe bo shepa
0: e tie pretty fear na esiria ah sofo message yi amu pretty aya atoa so ma e kwasi ada na sofo asema wo kan de onipa wo wiase de wo do ho agbo no no ehia papa Proverbs chapter 19 Proverbs chapter 18 verse 24 no am a bible no can say mo Proverbs chapter 18 verse 24 can say me
1: ofa enamfo pii no
0: dia ofa enamfo pii no
1: e say ono ala ne ho
0: what word ni e
2: pii
0: di ode no ho bo enamfo pii
1: o de say ono ala ne ho
0: e de say on or de say ono ankasa no ho
1: adamfo bi ho no mo a
0: yes adamfo bi ho a
1: omo fam ho si onua
0: tie ni e eti dia wo do ho fam no no e kire wo shebre enamfo bi ho a wo fa ele ko problem
1: yes
0: ena namfo bi so wa ko problem mu a wo mu yi free problem nu
1: wo bua wo
0: eti me anamfo a me fa no eya anamfo a me ko problem mu a wo be yi ma free mu anamfo me she nkran enya anamfo a wo be bu ma bam anamfo a wo ko ni ma na twon san anamfo a da che wo be nya problem e wo wo mu ho eti wo se ne ofa namfo pi no
1: sai
0: o de sai no ho
1: na namfo bi ho
0: na namfo bi so wa
1: o mo fa mo husi o
0: do ho ben no ma
1: we nshira
0: tie ni e papa papa eti wa na o betena se decide se adamfo a ma fa yi mi amadamfo eje buodi
1: future survivor
0: alaba ofa namfo bi e won kran o di na chi anka asase o ton wo
1: dakuman
0: Uncle Sibosh Cottes. Elisi asase no so. Esaye asase no. Anamfo bi ahoya ukwani ma na ye wo moya.
1: Yes.
0: Oba ya asase na wo eje gwedi won tinkna ha. Pe oh we dia no anse wo pe Bosh Cottes bi wa mu ba kra won tan nche wa no msi. Mukwa na msi eje gwedi in video wo ka no. Asase ubenye bia to wa habi uno na enya asem ketua eti yiro ho na fa to aso fo oshes lu zo se evangelist for the ebe wado do na se gbadi we tre santa kra esi ho eti osi ya ba ko na mse to aso na to aso se ka mse gbadi sa to aso do to aso na mse gbadi ba fa mpem tre wa sa fa ko fo
2: that's
0: right osu o de mvangela o de mamfam pem ha ana kwa ebu na chi wa na obesi to aso sex
1: eh
0: efa de akwa ne de no kosro sene ne de no dano jodi so say ah edan we pa me boss mvangela se kan o o kan say edan we min furo so na me ma soro na ho na da chi meto aso na ka me kwa efa no wa say aka me kwa nka me ne duro form pa ani wa say soro na na nka mate so na nka si bangifa na nka ji krakre bi no ho iti anamfo bo no a
2: haleluya
0: ko Jeremiah 9 verse look yanka ho anfo bi Nebuchadnezzar e ma Nebuchadnezzar nkwasi asem Nebuchadnezzar no yo bi a na osuro yakopon ye pa na no make kind install wo Jeremiah ena me hu ya wo se bible no eye yes sabo abo ano obi tum bi sa wo se sofo ebla ye pam Abel no e we Genesis no okonya ma bi wale ne ma no okonya o mu wale ye no e den no okonya sa ma no wale because Adam e wo Cain and Abel
1: mama mienu
0: e mama mienu e den no okonya sa ma no wale ye Satan na wiase na tre ti nti Bible no yes sa bo abo ano
2: otwo ni nyina
0: na wo hwe kran pa Moses ye wo no Exodus e den no okotro Genesis ya wo Moses wo Exodus ana okotro Moses
2: asase
0: ngoma no ya wo Moses wo Genesis ya wo na Exodus eso no no tro ye ti eti bible complete we no ana e fle Moses ana nyakopo si tro se mfiti ase ni miyesei nti nyakopo obobo na pa simple ana o de ma Moses ye de e tro ye ti ma okọ wale wo mu ne de na kwa kwa fa so nko nyama nyako eti sana eti eti sa Nebuchadnezzar we sie no Daniel ho no ne Nebuchadnezzar na woman bi awo Jeremiah